nak ay valeur yu sûr yo xamné suñu mam yeug ko bayiwon jëm ci ñi dé bu ñett yi may bëggal ñi